0: Мій робин Натіо, Сасвіч Ночі, CBC, моє вірі, читанало.
1: Вибіжіка на тай, вончка гягнога пехтумкія, ай, учі уснідзюць гяга мскада у дейдече уча бугму, у яї маган няйн сабдзіскозіць, у яю га бісамкія нчіка не кучнічкія, а качік шпнанут бісам ега тай гам сагада у гя. Я камін маг че пехтухія плейк ві вовсам, ай, га хаїм хі гя, гэві гя чі вічоні га мскану іч гя мага,
2: А я учу джуадел джайо намекша. Машмекша? Май намекша. Машмекша мога. Така гайо угасадж, джунчел. Нига джуадало.
1: Екен гаджи дебно шунано ча намекша джуадагнот?
2: Мая хэ.
1: Эй аги ха, ай ха, ухэ гя гай спитн хуя гэ эджи дэнгя. Eti we wa we chi don ji ju ni ju jai ha ki ba ji ji we chi so do ma ba sa tsu ko ga ju go yu shi ne tsu ko dan ga ji dan dan na ga ha dan ga ji we chi do ji
2: it ba dan sto ji ya dan ga ji pa ya ni na tsu ko ma ju go dan de ga shi ha Andega guys, Kaitiani. We pass its commands of one and its command.
1: Would you agree who sneezed you, Jayaga? We cheered on an aquadis, but that's huge gear. Do we tum judge go yoga, which we cheer dog up and scan it?
2: Yeah. Did you know? I Si dugnu bas hinai mani stante dado matsu no se ne chiko ek bas ni mukti mukti ni chad ni bas mukti bas bam skaze ya evi na dot ko jo yo de de dot ko es ga mini chto bai tado es kulo do